0: Šestić.
1: Ajde.
0: Pa Šestić ne, ej stari ne sekiraj se.
2: Ko zapaše, mal žura. Najboljši slovenski zabavni hiti.